0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
0: o so ile mi adayi aje ile mi e lo gbeje te ba ko te o pada o
1: ma fi yi sa tegun doke o
0: ewa kristi mo ni o so ile mi adayi aje ile